adia bia na tesu wa mene mi kunu ntam mene me yere ntam etesu wa matuma mu etesu wa sika sembu etesu wa mene mabua fo ntam yesu mote Say, you know, every satanic chronic on my marker.

wo e fata wa anapai wo kama wo fata nasie meda wase wo e fata wa efe me sati ko si sabre ya anapai mi hu obi a osu onu nyankopon se anapai ya di onu nyankopon se na ha wa bra me kali entie ya onyamia kama obi ti se wo onyamia kama obi ti se wa onyamia kama wo yi wiase nyina bodi ko ni obi ara ti se wo mi hu kama fefe bi wa yinwane ni mo anapai se wa ti eja nsani faso anapai abafu bebre jejira ne nchai what you mean sante le to ne honyuma thank you jesus wasia no nyaka sia kanya mi agwama asira en kanya mi agwama o kama wo yi wi ase nyina bone kuri ni obi ara ti se bo mi si efimre sante ko si sabre ya thank you jesus mi hu obi a wasi woni onyankopon se da sibre yo ne ho se na anapai wa bra me ka le tia onyami agwama wo bi ti se bo onyami agwama obi ne wo nyepe jesus onyami agwama obi ne wo nyepe onyara da wase o mama da wase onyami agwama wo sata yeye me da wase da sebo e fata wa onyami agwama wo fata na sie me da wase we da sebo me hu e rade sebo te ahi wa biso anana paya na bofu bebre e chale hu asia anana paya we itiam tre we yise akra ani wa safo e rade ana pe wa kwa no ti se wo obi ani o ana pe wa kwa no ti se wo da sibre obi ani o obi ani wa ti se wo da sibre wa kwa na wa ti se wo obi ani obi ani wa ana pe ya wa yire ye be yi wa ya ye be ma wo so ana pe wa kwa no ti se wo obi ani wa obi ani wa ana na pe wa kwa na wa ti se wo obi ani wo wa kwa na wa ti se wo obi ani wa obi ani wa wa yire ye be yi wa ya ye be ma na watu onyankopon na kwa Moses nyum na egwama na nyum se ewrade nyankopon adinyina sotofu anape o juma ayekase eva emwanwa anape na watu onyankopon na kwa Moses nyum na egama na nyunyira nse ewrade nyakopo adinyina sochofo o nyuma yekase ewa echi wosano nyuma yewanwa onyamia wote asie osano nyuma yewanwa onyame nukafe anapeya osano nyuma yewanwa onyame nukafe thank you jesus yesi lawo anapeya na yeso ali anape bese osano nyuma yewanwa onyame awoti ase osano nyuma yewanwa onyame nukafe anapeya osano nyuma yewanwa onyame awoti ase yesi lawo anape na yeso aliwo eti yedu obi atotunwa enye yeda anape dia wa yeye ya josodo anape ya nyame agama jesus anape ya ofata yeye o yadi abusi ya pale totunwa enye yeda anape ya dia wa yeye ya josodo anape ya nyame agama jesus anape ya ofata yeye eti yadi obi atotunwa enye yeda anape ya nyame awoti ase thank you jesus
Jesus.

ko siki for greener pastures nenso sa kwenye nini ho obi esuya ka atwiewie na kwenye ode baje license no nyanya bi obi nso esuya ka atwie nya license but akwenye ode benya ka atwie ebi ni ho obi agi tetia nini mdie efa awari ho yatete no na tetia yatetia no owa abotre owa abojochre owa tema owa do owa ntiasie nenso akwenye ade wari onyanya bi onshia ne mfempade Anope mesira kwenye kasi ya edemao. Akwenye bia ujushwe bia uradi miye saa kwa ino. Enfamao. Obipa kwenye odibe nyinsai. Nesu akwenye nini ho. Awari ya nidi ya wawari yo. Baya frunu enti mima. Sira uradi nyankupa dume edemao enano pay. Sa akwenye edi nyinsai na uradi maubi. Akwenye yade wo ewrade maubi. Akwenye yade tukwa ewrade maubi.